ku munsi wa gatatu ni saa imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45. Ibyo biganiro beza bigasubiramo kwa kabiri, kwa kane no kwa gatandatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2 n'iminota 15. Center, make it happen.

0: Radio Indondi Culture.
1: Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi iwacu.
3: Ibihe bigoye uburundi bwaciyemwo, umukenyezi yarabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi.
4: Ariko ivyo mwahariko nka inarugo umuvyeyi imboneza reka mbere n'umwana mu muryango.
1: Umukenyezi. Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi.
3: Ingufu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zoba zavuye hehe. Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijanye n'ubutungane bunywanisha.
1: Umukenyezi.
2: Ingiro action.
4: Ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri Radio Indundi Culture. Ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igihe cy'isaha zibiri. Ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45. Ibyo biganiro biza bigasubiramo kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 15.
0: Radio Indondi Culture.